Sida, asida. Enye di mo abo adie ni dini. Wa ye biya ma yen ya. Te se ebro jene. Enye enti asye so. Na ensema ye di banu pe diye drosu. Diye di mo akotene. Ye dobe kwa asuye mo esha pomudi ensamu suwo. Enna wamo eche so kwa tema. Midwife, senior midwife. Yon wo wano ma. Enye pebi. Edu wamo sa eke kan wano. Wate se enche ye. Obeti mo amane bo edan chen suwa. Afutu akwa mo manfu a wonum ewo eye emiemi ahodro titiu so do ne ekopiemu ewo famante mo ne ade a ese monte su jasisie kwa imu ejasisie no wo monte so esa se eya na ede

Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye me chio bibia me doje afa. Enwom no so. Bia be ben na ko. Funny stories and fearless nina. Esu mi sadiso. Me suama. Nemu me kan chio bia wo. Ebe ko concert dia ye mia. Se bibia.